0: 91.2 FM. Hello, Banaras. Pakka Banasi.
1: Pakka Banasi.
2: Yeah, chori. Tu ani tez ho rahi hai.